0: الله يخليك. إذا ما تسالي إذا ما تدرس السوق شوف داك السمر المولد كيما ديال الكرفان ولا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد.
1: Anschlag auf die deutsch-arabische Gesellschaft verübt haben, ist die Polizei ein Schritt